0: blöðu mitt að kalla það djús. Það var djús. A pointed stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.